crush ag fake sein príomh, chunig mé sé bio cúpla bliin óhin agus bhí sé go hiantaach. Lum sa Jess Spencer agus for the best new Irish music, check out Totally Irish Sunday Nights from 9 on the show or 98 FM.